0: Velika časar, kovač, pomožej, ti si Marciuša dobil te velike svete, spomin tej revolucije, ti si zdaj te dobila Celdemelke, železno županijsko medaljo za narodnosti. Te gratuliram, pa ti se dobro žalen, pa čestoj, ti si to vredna bila. To zato klepo ven, kam mi vas v 20 let kviper delala, pa ger to odjano ven. Če stoj, ti si ti rej sem vredna bila, pa ti srcala pa ugratuliram.
1: Bog platina v prvim, ka si k mena prejšo, ka si pošta njej dal za to, ka te in nameti v gora zemaš za vaš radio, rej sem je trno dobro spodnilo.
0: Mi vas v navdavnih živo 80 leta je en report delala, eške da si ti v enak sombote v šolu ujedla, ne, v srednjo šolo. Ko so se ga tam gor pa doj vozo po Ritkarovci venak bilo, pa so ranč isko intervjuvan se s kem mi lek par povejdo, pa ti si tam tako lapo v meni že gučala.
1: Jo, da pa ti se naj tako kovču, kak zdaj gučenka dosta barblan, ti se še naj tako barblo, ti se tako potima gučo, se sabojo ven, da ti se naj taša čoba jemo kak zdaj, ti se še bolj tako se sabojo od mikrofona, da pa sledkar ti že ven se že vekša gra, vekša čoba.
0: Čobe te zrastejo, te vekše grate.
1: Da pa, polni na te isti kratek report, da si prejšlo v Ritkarovce, ko smo i tam te kavci v bobi, kak od moja matare moti je tam živela, pa smo i tam pomagali na njivej, pa te si tam te nas.
0: Ja sem se pa te od tvojega pokojnega očo, malo ma daj leko dišo, te so tam eno tašo reč šivka od tizga malžnanka, burgule. Mi smo bogungle gučali, na gorejnjem se nikaj.
1: On je poslaskom gučil, ja. On je ščepanac z Valombeju, zato ki on dosta račej taša nojco, pa moja boba je ščepanac, pa dajdak pa z Markovec, zato po tej slasje račej je on nojco dosta.
0: Ko on se ješke tam na Raudo, na slasko?
1: Oče se ješke v Čepanca na Raudo, Kerkov, tok je jemo v prvici nutra, uh-huh. Kde se je na Raudo, kaj je to Kerkov.
0: To med bojno bilo te...
1: 44.
0: To je v Ugrsko Marosagi civilom bilo.
1: Ja, on se je te tam na Raudo.
0: Tok se je lek tam na Raudo, nikam ste ne inakodiš.
1: Ne, nikam ne. Sam te zato prej prišli Vondovca, kaj je moja boba, kot od očo motje, to je Vondovca mejla dejdaka. Pa dejdak san avsto je v enoj kuči, pa ti so njo poslali, jaz Vondovca je ona pomaga, ko je ne da san dejdak. Pa ti tok je se irbala, celu se ko je tam tistega zdaj je bejla, pa ti tok so oni prej prišli. Tako to se zatok tok skodelu. Če bi zdaj dejdak ne to je Vondovca bejo, oni bi višnjaka v Čepanca ali Markovca ustali, ka bi tam živeli.

0: od tvojega očo, kog ato, storiš, kaj sta ba dva slaskoga bila?
1: Mhm, oba dva.
0: Kak imate vi tam tev?
1: Žlate.
0: Žlate.
1: Mena tu furt sakri, teva pa sakši vrak žlata ton na Goričkom pa v Čepanca Markovca, da pa rejsen. Dej, da ki je z Markovec, Časar, Djalentjini su njega učali, Boba je pa Ščepanac, Ljurvini, pa moj oča sa tu tam v tej stoj kući ješte na rodu, par Ljurvini.
0: Ovak ste tam Britkarovci pa Vandovci ne učali Burgule?
1: Ja sam tu tog Burgulo vedo, ka mena že oča tog gouču, ka Burgulom o sadejlu, pa Burgulom o bra. Ali pa dosta kusilnica, pa taša račej mlatilnica, pa taša slastja račej, pa boba, ja tu sam tok set bila po slaskom govčala. Pa mi smo dobivali prva vejsnik novine, pa te ognjišće, te svete novine, ali taša male su bile ognjišće, nekaj te su, ne vem, to z Markovec, Vorga gospotov, nikak zriktali, oj moja boba dobej te novine. Toka,
0: te su dobre novine.
1: Ognjišće, te isto venka sad jo te isto fur gledu. Ne sad osta razmoka zato, da pa boba mena se koji prajla, pa štajla, ka to to pomeni, to je to. Pa vejsnik tu toka, te su oni te isto šteli. Prva.
0: Dosta odok vang pravi štitr, Jože Graj, novinar od Vesnika pa od Radija Murska Sobota, no pa si pravila, kao ninsa što, leka v novinaj, ko si gučala dušani te, ko si že te tok skrb mejla, nekako to fajn geka tok, langa škavli vrat, pa pišeš katilo noseš, pa ti tam spitava se, vse posedik nika novoga povejo.
1: Mena sa ta v Trnu vidlo, rejsan, kad je dosta so ojli na ven kog to, da pa furt so nas nekog nojšli kovači na Vondovca, ka so televizijci tu prišli, Trnu pa on in dosta krat, odradio na Jože Graj, tu dosta krat preišo, pa ešte pred njim je na kak tu bejo, da pa te isto na pa on in ti se ešte vej menši bejo, da pa Jože Graja Trnu venka, on večkrat preišo k nam. Pa mena se je ti tok vidlo, da pa jo sa ti že sem u te odo za kelnarcu sa savčeju, da pa mena sa ta u delu ful vidlo, pa ti ven vidiš boke ven ta u tog stoka. Ti nikak je ti radio sa toj narodu, pa sad jo ti tu leko preišo v radio delat. Čeko sa sad jo teba molo, ko Francek, leka sa ti žena žila preišo, ko sad jo fur klonsko da sa kelnar se beju v lipe. Francek, jo bi to krot jaz preišo delat. Do sa zvedu ka radio bavljo sa mislu ka to pa moju delo vem bavda ta dola.
0: Pa do si ti prišla na radio delat?
1: Jo sa leta 2010 od septembra prvoga sa že tom delo. Da pa prva en dva meseca sa jo
0: zvenešnja,
1: zvenešnja bejo. Pa ranca duša ne pravo ka ti si mi te dao mašin voli ka ti za ide pa če dobro narediš paš dobro znala te tako razjemamo. No sa si mislila, no kako s toga bav.

0: To vidiš, kako si na začetku probu, to ven so te zmlatele, da si mali beju, kako mora red biti.
1: Ja.
0: Če je enak to red, kaj ta okosta prosijo, ali ko je tvojo delo te isto upravi, kako tar bej. Tak je baba fur prajla, oj ni tar nekak ponosni, oj bav, da jo na tebi držini litje. Kak moram delati, ne? Nekaj oj gok vogučaju na tebi, kaj si manjasta, kaj si etak, pa si tak, to že od maloga mal. Kad jaz na venka v šaula, jaz sa trnu žmetnu včejo. Mena je za to, kaj sad još štiri daubo, mena sa za to trnu dosta ter bilo včiti s kao življenja. Da pa jo sa furca sa teko čeju ka oj naj menja oj štiri do ben.
1: Ja.
0: Naj pet, ni da mi naj ter bilo pet, da pa oj štiri do ben.
1: Ja.
0: Tav pa mora biti, pa tav s kao življenja tako so vem mez me mlatili ka nekaj bi na mez oj te tako mislili ka sad jo naj tok čedan liti ka sa sa včeju skaus, pa sa delo kak na ure.
2: Što ne tok fejš čeden, tisti pa bolje mora flojsen biti, ne? Če bi pavrsko, ka se simbol pravo, če krova djomo mejla, ka se nu spoše per pelogo, ne? Ka tak ne slabo on tista djoma biti. Tisto tam mora glako biti. Kontrola je tok časih bila, ne si dobro na pasu.
0: Ja.
2: Oj, ne bila več taša travo, ti bo pa duže trve poste.
0: Ja, vej, pa kak manj, kak praviš, ne? Ka če si zdaj podaju lapav, če si se budujejo, ne? Ali če si ne v vleju mleku, da si pelo mlekarno, ka če gvišno, ka si ta prežu, to že red beju, kak
1: ja.
0: Malo daj te si
1: ja.
0: Mogo znati, zdaj ti
1: ja.
0: Idi ta v okopi, ta če si dobro v kapu, če si dobro sa na obraču, če si dobro groblo. Mali smo bile i pa polnika, boba je na to čemerna bila do sad jo najdobro groblo, ka če si tanjao, ka te isto koši većik far, kad jo ton sa na otanja, to je že veliko
1: ja.
0: Bila, pa
1: ja.
0: Ti ven to človak, ti su vdorili, ka
1: ja.
0: Muj smoraš se nareti, ko

0: šlo je pa tistoga ipa, zatvar moštvo bilo, pa trebilo vse šparati. Bog vore, kak krido izpodno, ne? Jo. Pa tisto si gor zjel, pa si daj pofudno, pa kišno.
1: Jo, dosta krat pravim, zoj koktaliče imu djeste, vej pa to oj bi noši storci vidli bi na venko proli, vej pa to on se volat kruje si na ismu, kog si provu taliče i ti te isto se zjeste, pa ne talujuća te šparate, nuta vtalate, na venko bi delali, če bi to vse vidli, pa vej zoj jo fur pravi noše, no doma koje delamo vondovca, do smo mili kog njive, pa ograde, kot on več sapašov ne imoglo biti, kad ti su na naši čamerni bili, en capaš di pešti diš, samo en capaš, ne pa na ven ko se lejtati v ugrade, to su skrp mele.
0: Ja, ja, ve pa mogli su.
1: Sok še kvadratni metar ja. Je trbilo obretika, oli njiva, oli mazeva, vse.
0: Vse potrebno bilo, da je kak se prišlo, se pravila kam robot, ko si ti pred ižo, jela pa ognako mate, pa tudi leko si. Ko še aparati se geste ognesno digne, ko se geste, kak so mogli in da sveta delati, da je ko še kombajni geste, ko še traktor geste, kak ena iža, pa to dej po njive. Ko ti ta obrede, pa ko so to ljudje s motkami mogli delati, pa z groblami, zato so delali izploj od glade. Ne do vkroj.
1: Istina, dosta smo z rokov delali, pa smo najdjojckali, pa smo rej san ladali, pa trpeli, ka z rokov smo ukapali, san avte, ko sejti je že dosad jokog dejta, že kosilnica, to so slasku ga nikog sprojali venka, oča je v tista sparpelo, pa smo te obračalnike ga uču oča, ka smo te večjima še imeli, ka je san av obračo. Da so smo zato že imeli, zadojiti smo tudi sled, kar imeli ka mašem beju, ne trbilo z rokov, da pa kak malo dajte se zato kešća z rokov, pa moja krova šťukala, ka sa se posrani beju, zato se sokši din glava mogu prote. Por cojtoma smo i tu se bola moderni grat, ali pa traktor preišo, pa auto beju, pa se koj bilo.
0: Vala baugi, vala baugi, ne samo doktor bej brojte, ka to leko koša na vaule geste oposvejte, ja pa ne pa več ne de. Če ne de ulina, ne de nov, te pa cing ne da, to je vse tako.
1: Vajte, tako mrdjeju taj lidječi, da njim to vse z rokov trbilo delati, ka zato v nešnjom cojte su lidje, tako su sad suizeli, ka se mašin dela, ne pa z rokov s doma mali grada z doma, zato ja, kešče z rokov ukapa, da pa zato povek še njivej, taj veći gozdan ja ne do z rokov ukapali, pa špritskali, pa kodjo venko se, pa žele z rokov, pa žetva, mišlo ka ne.
0: Stari cojte, vej pa oj zato nazaj napridajo, ka resno noši storci so zač strošno žmeten žitek imeli.
1: Jo, kak nazaj pa oni tu, kak su mena par povedali, kak zaj dejdak je v bojni bejo, v drugoj bojni, pa on do domov preišu furtjo ga uču, oj te svet nazaj naprejda. Oj bojnu najtrbej noši mladi in te i ti furtja to ga uču dejdak. Ka on je tu zgrabljanac bejo, na rusoškon, pa kak je to